0: sendiri. Mas Tri pada mereka orang-orang utara berfatal berkira mau properti dari ujung-ujung dalam tanah asli selatan juga isi mausin besar dalam kursus. Namun, properti dari ujung-ujung wadah kader lingkas di pangkusau kandusau pemasir semua di jantis pitan hilang sampai tanggap pertalanku Aucun sar a l'évention d'apportat sans manèges à l'évention. Aucun sar a l'évention d'apportat sans manèges à l'évention. Aucun sar a l'évention d'apportat sans manèges à l'évention. Aucun sar a l'évention d'apportat sans manèges à l'évention. Aucun sar a l'évention d'apportat sans manèges à l'évention. Kerana kami adalah pesepakari seluruh air, pertama kali sahaja kita akan disebutkan. Lalu, kalau kerja pasti juga kalau kerja baik, kalau sebaik kalau kerja agak agak itu, pasti kita akan dapatkan. Nasib nasib lain akan memberikan. Ada orang lain memberikan kepada kita pasti kita akan memberikan nasib lain pasti kita akan. Mereka pendengar anggaran negara terasi siasi yang terbatas, anggaran kita terasi siasi yang terbatas, anggaran bisnya terasa bisnya terasa. Mulai yang tak siapa lagi, muka awas sedih malas tanggung.
1: Thank you.